Warin to tiputu veju wali kila kasa wamu kota ayo riwaka nirhiwa yaka ayo kwa wamu kota muradin mani muni nroa kwa hereri yaka Nindro paheria kano kumerakani miteko sanse yiya muni wirane lani yiya muni iwa Vanu puto Salvador Niana magoa Na John Salat Ni Aster

0: kono oni woni herene mutinto masawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro melea mukale lwaya wa patria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala oru mele ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping eri na mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni ekekai tekono al awo kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteri uisya ni muni bahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muwe haka maripe duawe sore resi mpanyeri ya mtinto mmosawa spark 50 mkanyanyo mpanyeka eka afrika ya tekono
1: ukeka vovo stako zinyaruj
2: my sambo
3: my sambo
2: my sambo
3: my
2: sambo my sambo my sambo
4: Mkiru hendle nupurola. Mkiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
5: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri loso tena dorada mkulu pale. Mkiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusi wa ehopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Ehopa yowuma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
7: Pipi, mojalo piano catibacani.
8: Mueye ni mojalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.
4: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola musiote pasha orera. Mio tonqua coya wija. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrelelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panya mkinka overikana ukuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala ombaha no kana pura mshinki hanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ikapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba 102 natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo. Dodoma, mwiwatano mmosa wuku melepo wa Tanzania, unrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawo andelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure landuwa ya, nuwa oniru heto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu marra matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea hawe mirele lo sotene, mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romele ya. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Oonya kamia ane tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
2: Na reto ni miteko sa nakoso anope ntaho ni mnui wani panyini ya sinkora ya vosisu ni minuto miloko miraru ni mitana mili kanle sinkora je 37 minuto. Nelo jirdo makina tondabla mradi ni wanyumu talukutora remoteko lilo na veo centro emisor Agostinho Armando tohope herania hai vava kahaya amu jesti carlitos amu jesti carlitos muradi wapanyini ya mamahiku na kala velia.

0: tu amor.
1: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
2: Ele parake mosa ya ora deligwa. Ni ikeri loso tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpako njigu heolia.
3: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
1: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
4: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
5: Mwenye ni muhano. Ini raromela wira atu yo hasiwe la yoja.
1: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
5: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisiwe la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
6: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panya mkinka overikana okuma alir liona mwane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera mwenempa yola mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana wapura mshengi wanyi yola mpanyerye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ikamizeti ikapeyo ne bomba nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba rusento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutumuza ako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume niwa, bina sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo wo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muroba ukure laniwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara matuma, maavikele alipo antumiha ewa.

Warin tora tawa ya sile rubi. Namba he e warakai. Wani kobra tula. Mana na kavu kwa lantu. Wakatiri nudu mi li nusu ni nrodi kanyari ya iwara tana masasoli kana sani wakati wa nlaka ni jornadi ya vosisu.

0: Dodoma. Muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Un rumen igua, mientras a África Austral. Nerere, África, wopireka, miaka, melocomili, ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centímetro, melocomili, ni taro. Ne sende kala sopa igua, ni Peru, ni sekena con emola, inirua medicinal. Ela tiwi, inikalihea ekumi ya mwili. Nene pagato ibaze solili, ikani ni surubali, utokomotoka ni favelawe. Nini wadela ni kuwa sawone lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Murupa ukure la nguwa ya nogo oniru etonyere inihime okala ekekai KFL yole mbwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka bale mpwale ya vamirele lo sotene nguwana lo la utumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha Dodoma, tiore ra tiore romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpikiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wako vea.
1: Kika vovosta kozinha.

Papa, on va venir voir la tia, ouais. Quelle est-ce? Gouda? Kivaka? Katana? Kira wa kulu kanana hokwa ani mhinya manaka kutupa atu ya riba wa yahima rabara ule mkulu kanona mwa kuwa mwiva bora era ni wira mwana wala munenye lele bahi niyo mwana ka hinyanya lelia ikila kama umu nila kepira yo muro jahima wana wala mwana wala kutupa wala komane ni mwana wala mrele lo hokono uroko wani niyo kahale la papa wala maniyu la papa hokono we apapa ni mwana ya himu koti hero wani kira ka papa mlamo wana yoso sondro waho bali sabita ahireya Mono wono pani sali mlo pani sano. Mono wote na tizi zomo. Lakan roge na pele. Niyo ka hafe la mono wono pana. Atiru pe na ni hafe la mono wote ana. Kira ka ban ton roge ni bajere ke mabo ni toteke.

penta huni muni wa ni ni na wene lewaso na wene la ni kuru na masukush wa ni uniasa.

Pen ul programa na kumeria hune wa semana sivindre ya murat fitar omala. Wente ni hanti ni wale hanti semurat ulawa fitar omala ole kumira ka mol moti ha.

0: Atau kau ini, atau kau ini apa normal? Mana? Oti kan nen normi raya, thaya kan nai wansi po. Engkau thaya nuwa kelilu muskola, wente zai.
1: Kata kau ageri kium bom piani mana nen lugu mui dekene ke tu hawa bahie malelu ay okhalo soma hawa bahie malelu ay okhalawiya hawa bahie malelu ay okhalo dumia. Nimi ke nuwa hiolia wakana ana puyo thaya nu mana phula zaka. Makale lo aga biya ta ta mika ngumi ayo ngina difference au ba ndira ne tuzikina ku kina wa rehelia na turiba ayo kuripo awa ka masingirine no pa nyimia basikini chukorla buya progresser sempre kina ati ama kwa ka mdunia ayo
0: masi makale lo lola o yareliwa wala mutana tanaru ma hawoto elanana munkena mtinto la wote ya kasisa wowe ya teaga valeto anaku mihera to sikina ku zote iha
1: nada porque na forta da experiência economia va a borrar no apatrão que non tem patrão eu quando foi nesse do cumpietica rumba que na camuina o hipi de candidio locale correta mim pa khawamalo a halo a manca a ver dunia que muina que rumba que é um pouco memória wana chamfari que muina que rumba que é um pouco Oneshen wana makoto hina moki mwina karumpa kia pia mpaka aswale hepakari kimwina karumpa kura kami mpaka wanlapa wasoza kimwina karumpa kura anaka kutawali kukhalaka ternatoria tuufu shankirina tutawali uki na kuruku na yako biuwa uo wamalale tuufu ye kukelaka wanzo himia kajamolu mwaka kia ajwela na mbuto cheni
0: Wari mwaka sheni fitaru mala
1: Mi anu mbolu mwaka mjalo hime 99 Kia ranaka mpaka 2000 Kia ranaka mpaka 2000 dereshi Manene nilugu itunia hawa anale kumputatori Mika aro kalapatara wa mulo koni Kuruke kive tu ya kisha tiari kanlavula ki itumia Kia kalaka mi anu manene nilugu Nilugu naponyaka dereshi mija wakiwa reamuru mpaka sharifu vito risalimu atoko kaka kaseti zako koma utanari presidenti tushkantore majumanene nluku alhamdulillahi kia lulavu lawewe kia kumami kia kumana raimundu chakaya kia kumami kia kishuta abishimari kifolai fifalesitu kia kumami kia kishuta karimusharmi mikira hako haa karimusharmi kachuala leura fitaru mala timikura wakupaka muzika okipwete halema huku minjeni para wincha wipoka inchale falesitu bishimari kikia tikela muzika primero minya letter waka weresiku warok halapani kawi bela mati anuko fendi
0: vale nsipo nene nari nsipo mwamu ipela nyimutune
1: puruka mati halore mwalaniyaka mwana ya tereshti ya anu wala tara ukuro kuinyere la kujaya tukujere la kuni huku ni pialaka kumi ya tu mhaka sereba chache kuira kora bose kivenyo kikunse usami kubose kiropo mia shikalinya ndao kumelwaka nupia piche mari kikora katate na mulipela instrumentali muipele waraja ka uwe instrumentali mkora kinama nela mati yale maisempiri miki hao kafidaru mana
0: masi ama atianyo ala mawipe nilianyo msiponlela amulamu yala matenlianyo ala maumalana
1: nata era antika kamisa nuwe nova kamisa kistafa zeri unsteja ano komiku pero era antika kamisa kitinya presete ano komiku porque na minha vida passou quatro mulheres na minha vida sim agora está com dona Jerinha Chinena aya uwele kotwewe
0: ayo fidaru mala Ilia kuya wama atinyu sarimenle okatisheni ya mwiri luanyu wira masinari kinanyi hera mwamu tepaka yala mwamu kasopa
1: na hata ila kuya chanu kwa ni vatevele za hawe lapwa elapwa yekomu chanu gila melela ya wakajue le kushake la kuye ama atia likura ka mtepaka yale lapwa ya chala malele yale burukipi ya telaleva ndo miku hati mitiri kukwa hami wariko na maka urisiki karo kalapani kirina sheni nuwe reani sosi kinureta ajamulu mwengu ni tawasa likihini kalegia kumiatu burke mana wakuletu hane parazi dunia nluku Lugu waka nzuru kumbacha rakili para oba zikinaku. So tajiri kini mumbereri anaja kurubali ina mana peto. Wano kui mekata ura no sashenta eres. Fala mushko, mwintu koza ishta po pereza. Kata uku nyesi, avita teoshi. Nua familia senrikeza. Ama siyala ralo upuwela nana anova ababa utu kipalawala mbira cho.
0: Waka mula vila nama atinyo Moshimelana.
1: Yelem tuloya. Yeri himana ko jukurum lugwa tuni ha biva.
0: Masini wi wan sipon la. Mwamalan ne amla mwalani wi wan amatinyo alan sipon la.
1: Yere gimalan ne vela kuya ko terelio kala ura batewa lega itama.
0: Ura batam tepaka ya letas wenle fashatura ya mkorola.
1: Kuya kawa batewa ya mbarokeli ya muti iya elapo ya. Tia aruku ne elaka ya. Agi ya kituwera, agi ya kikasharu wa sekretari usa. So sekretari ka inko haura no kwane no nimeteli ya mputu.
0: Nto wa wako len sheni.
1: Ahimele uram ndabu lila za ndabu lila za mwesheni miko ni makoro kojore mtiano le manun tela manan hawalaka baba nunde nyukule la kitamale o mara nyumi hala ni kesho mika mungi tuka haa tisa itali ya kitikhela kani mchipo ni
0: masinyu ili ya kuya kama alenshe na kalamosa
1: patata makona jishkari siki ya mkwai kwa haji bandung kila tuwele kata yami na woteri ya mpairu soki himi okwiri nimirete na malandati ya nginon enu baga tiyo tete mani

0: Muni wa nimvane la ni fitaru mala. Fitaru mala. Muyari wewe wawi.
1: Miki yari ya distritu di Mosorili. Si.
0: Nekulutusheni.
1: Usawa sawa. Wanana kwa mamusorili sawa sawa. Si. Wajua utarezu sandu. Uriti mikole.
0: Nsina nana fitaru mala muhinati ovahiwa mwiri wa sheni.
1: Nzia naka na peki nazimi ya jabu Antoni ya pakari. Ufiyu di Mariamu karizomba. Minya maera dilungame upaera nkoshiyani. Nzina naka na mpei ni jabu Antoni ya pakari. Nzina naka na avahia haka niri ya kanute la kinari muamwane. Kaha natataka mishtu shapani. Putu shpense la kalu nantekelia. Akipanya watalilia kakura kolata ninkunya zeka, miki zeka. Akikumalela po yari yake, mwitenta oitu. Epunya kimela wa stati wa masuko warun kinampa jentu. Minza naka zeka. Fitaru mala nene, mwanene nduku weu himerlaka nukura kwa geri, nitu navahia kili zao paru viveri. Amika hamu nkomaka, baki uwele loo kimeni kikalanaka, kakala no kimeni akole, kaha ne panka aka yankani, kaha na shitu laka kina pertenru soma nlatu wami. Ni kukarabariki kaseti yake moja, kaha na rati waka presidenti kashililia kia mrumiha, baba lina koso wako uchukua. Hapo hapo amikura kakarelo nakala veje, mimpela kabimikura kimpela terecento, miki hitu mihambaka kinyento.
0: Witu miha zaizai.
1: Kaseti, mapela kirele kebiri chizi hawa mpani mwomwele nubaka. Zopa tanteko. Kana motesh kaseti.
0: Okati wa mwira mvareke sheni mwitu mihanyu.
1: Miano kira kivareke terna tore ya tufu kini hake tufu.
0: Fitaru mala no kuma omusiriri muruaka wa mpulano. Mwavara mteko yola wawini hetufu. Mwavara sheni.
1: Wajaka wa stati wa mpula ba miano kirake kipajaka efahamu yuwa panyamuti yaka asha hapa ni putu shpensa unanteke lia. Mika apuka maheo. Ekonjilatore itu eliaga. Kave haki swami hie. Au tu sili vikalale patarao. Au tu sili vanno. Have nupa vali ya kwa turu wako aveju mwashu. Kapapa awe saiti tumoto okwai. Mika akala mwemwe. Anari namwe konjilatore yawe. Ejilera ya pitirojo. Au tu sili vama hati ya uriaka mwe. Miki ya tumehama huu wamea vya vale. Wamea vya wanonenyu vale. Yarive nupa kwa turu wako. Ya nanghutia, ya tunyeli ya mikuta. Wahavo manga mangani, ya rimereka tu principale ya kiriko. Hini waka iriaka kiriko melo na akuma, hina aje shima vale. Nkamboja mwetu uye humihali vitata utu. Wajira japu wazani kusepo robeko. Ukitole tola zertu ureka apanyela po apua waki wala naka. Mwoki kumana na ditu zinu hime iriaka ni. Ewore kimalende na kosole wala kiriko la honone ya chaka ikala katua kiriko. Eba miku upuendora ntufu ni kia jetufu. Nukuma ntufu ni kirale kia pake kulusha u. Nuhie kulusha u kio shetosi.
0: Kulusha u ya mwapaka anyu. Mwapaka osuwela, mwamu kaliheria, mwamu tumiha.
1: Kinazue lopake kulusha u ya lukuta u ikala malashi. Kinazue la wape etosi. Kinazue lonshila sone. Kinazue la wape panila zape mifero, alumini. Ama tata ni mojovira masiki kutaka, wira kihapa jatu. Ayo, kwa 55 anu teita, 6 anu teita.
0: Tanova.
1: Si, signori, nukia unti febrero di 1970, faji la manistimativa rachapu asani. Hoja burubule.
0: Onelo wakala mulatu, muhina tupatira wipa, hiyo no suwela neni... Opakaka
1: ipalestra.
0: Mapachende sahi fitaru mala.
1: Bomba ye barubajera. Ye uhimerlaka ura kula pinata mumbia ni nilugu. Hana majelu awe. Aba abangi himeriaka. Uira manaka. Ewore nroa untonga ka piripiri. Piripiri kia wona shana unua ka kiu siriviru hii hierere. Mika nila ulazaka kashelelia kiu uwelela. Wana wantua Samuela tumekaseti akele. Mikura kanteko tiyola. Kwanza kawano kiwele mashepa hako hiyo. Hapo rike mshkola nkipiali. Masi mashepa hako kihana kini nchukurla puya.
0: Masi mawato koro shkola we muhiereri ya wala kamna pieto
1: bai. Nata shkola. Urike ora apela koro shkola ele. Ekoto anumire trokotaka. Trokotaka kekoto ele. Wakushiaka ikalani ya kanashu ulupaliaka. Ashkunya ataka ale asomia shanaya. Kiaki somia mi aki panko nanteko mkintali mwaya. Masi kwa shukuru pureke konjika na mtu usoma kini jeshima. Potu nana renupa. Potu nana renupa masu uja shima. Alhamdulillah. Enta uka seti ya kitumaka zizale. Pandro okela mmerekatu raimu ntuchakaya. Wawajawe kinrula kekuoza awaraji yawe. Akushake kaseti. Ashipa tanyaka wawajaya eraka. Ekunyo titakinye ntonyo. Ndeko kihierere. Niki ya tumepulogu ya rejima. Kia tumama rakatora, eganeta, ashitu lakakia pangeka hapa, miki ya labulo hiu, kwa shalia mikamon kwa mapa, ashitu lakakia mwirana kwa so.
0: Malabu la wawini.
1: Wanyaka kikalaka umerkatu wa mpavaro tingo. Wadramana o ladrina milorata. Aha. Ayo.
0: Ayo. Maroa kwa studio ipale strase mapaka nyuma mapaka
1: vate studio ile nuwe studio tiki fanya lusikini hata hapo manaku siente minjene atume ya kaseti kwacha nkwale tensao hava na piri kwa sota bo burutenturu ara imuntu jagaya ya aje kaseti wanyaka okwamba ka hane lugar za atumbie kaseti zaka ona mina za hava lugar na kala veja na kala porto motene karne mercado mpaka ija ti Mozambique masimya ka tsuelia so karne nante kopahi
0: masimya paka woweni palestere ya mapaka
1: ni palestere ka paka okimeni ni kaseti ka shelelia kumva haka
0: radio
1: kaseti ta tante ko aha mutatoro walo hono na mampo hayo ya pia le kaseti mikinari hiria kam hao pataro amulo ko ni monturi chirin loko nawe
0: Matukele nile sae fitaru mala.
1: Manene luku wari ya wawo. Apuruke sheni. Homu nkumbie wira uko maako kaleke wove hana. Mika nrupatiki. Nkwaru tumaka. Kungusha kwa kimeni. Ateka hana anyonyi haka maraka. Iyo wero kinya kule nikura maraka maleke. Ya waka kinile hakuhaji nteko bigi olola. Kupa nkachake tuwake le. Kashelelia iwiaka. Ate hapa atama na nyaka arne panka wireli ya maremu kankwa. Mbako kika sharuani we kuatu pia wamu. Wamu emelia nutuma anania bahi. Ndreti yaka hari ya nyaoka yeheo.
0: Fitaru mala.
1: Manu rajabu asana.
0: Mupuele nle sai muteko olole uopatiria opaka ipalestra okati huo. Mwera mkila atalene, erok hala maona anyu. Mwatukele nle sai.
1: Hata kuu manene nluku nukumpa malaku ala ura toka ata ni murulo hane memoria. Kumiki ternatore tufu sheni sheni. Entao miko nkumamali malaku ala ya kinenaka. Tuwira kaka kinaka rabari tushangani kinwati nkala ya. Vano kinwati nkala avali ya achive laka povu. Miko raka kufanya. Empereza kati yele la kahirere la kankamia. Hatingi yake shima mpa kelelo.
0: Nihova hani ewora ntero, vowira nivane le ninyuano, nisuelaka samakale luanyo. Okala wira wohi ya wipapahi, no suela nenu pakaka ipalestara. Nkapakani palestara vakane ne wa minutu mili nihova hani hata miraru mpake palestara ni halen roa kampantra wa masipo.
1: Bismillahi rahmani rahimi. Eu sou o Vidar Malo, me sem nada no mundo que come sabata cá, catrigo para conversar, pô. A mensagem é para toda a família de província de Nampula, na Cala Velha, na Cala Bordo, e vou passar assim, vou levar também meu boice, diesel, naturalidade de Nedia. E tenho também outro boice que eu não esqueço, que me salva a minha vida, Mpanelani, a gente Maputo no Carácio. A mensagem não vai me do que impela o Himeriani, mas o que é a qual é ano. É ano é anuqua, é ano a qualiaia, curelia manhã pula, cura que se que é ano. É pula com uma hora, quando ele um que ele chima, é no rau no Himalaya que enroja chima, cuja cuque mana, curele carari, ueio, é ano roqua, cuima hora, oh, canura pra mim. Kunuma ajimie penti toko kiwa raza murunimo. Kwa vela vela. Kure la matata. We matata. Wakisiki heyano. Heyano ho kwa matata kwa imeora kuhu. Mika ajale shima kipela kwenye weyano ajimie hale maji. Niko shanka. Kinare la mweto. Weyo mweto. Heyano ho kwa mweto kwa imeora kuhu. Maharu nwale pa ilitokari ya kekoma jirumaka. Heyano kikunchewa kipia kwa shtarata niwe kimanemlu kukwa kumekata. Minki nisi koyo ii. Kwa shanka. Onrela maruwe, maruwe ya, eno hokwa, wakisikie, maru kuhime ura miki mwale kwa matambeziruma koti yao, ene anu kikunshewa toko kiri rihaja. Mbata ni awa aritipani.
0: Bonte hime shenye.
1: Ya kulie korati uo uo. Amu wako heke ure perekunta afidaru maale kimpela kihimeri mbata ni awa eno. Makulie kina awa anaka senko ndo.
0: Yo kala fitaru male mwahimi anyu wira mtia na mulopa na kongweri ya omone lela makali loawe mpaka ummaliha. Matukale nlesa yele.
1: Yana nazimi arumadhia takera bomba domika na nsilalea kanya uzeze kuhopiri mtina anya kala ura upakia na eta Amerika kinapia Mozambiki.
0: Mwahimi ya kamtia na kummalihiwa.
1: Na hata kummalihia tata. Nchia na mwane enlugu.
0: Konira we miamu harakami.
1: Ziritu bilimanu umamtia na kummalihia. ni mama nani aure kater nuila vita aruma la wota porutia nilepeke zinga shtarie nyuvate rantungu anu mwinro kwe hamu mponye mtukuntume karo Odi dakalo mingwana seshka pulana onuli kalena naru mtekoni eh marido shapa somi aki kon lensa shkere shlesa ti brillianti sta pitirise quanto ven ko akele se no e problema peti sali peti caravao e quanto va no caravao akela menina stava sora brucato de amento wiki stal mano a 30 anno a 30 tia mano vos enterar na conta non va a pagar dinero
0: Ntoba mune rani wera muto ohekela atiki onale pawe nsana kakumi hesi nkwenta
1: Kwa nulere setu manu Atensa ustai
0: Nyumu ere kwa mkumi hapa hii
1: Mkumi yake mleveke Ayo naate tampena akhala nike purtani yandre Masumana ni hata hata watu haratawra Kina hata hata ramara katata mkuma Matulu nshikoni nisha metoni Toko mwari raibani Anaji miarumatia takera pompa tomika na msilalea Kanyumzeze kubiri mtinani Mulieri
0: Wakati vapachendea nyupaka ipalestra Mpachiraka ipachiraka ipalestra sanyu Ovira vira maporo manchene Okala wira ipalestra yenyuka mwakumela Mwapaka audio Mwahuri basai ana munchene Okala we maani pia neporo muhisu wiliwa Wala maani suweliwa
1: Kovenyawa estati ya wampula ela Presifo indojumili itozi Konraimuntu jakaya Nigela Ozona verdi wakiani nilabuwa
0: Raimundo chaka yola arishe ninyo.
1: Ola arim pachanyaga. Ah mau terei, pasu terei.
0: Okala. Okala ho.
1: Amita dule paromala. Osikinyo lo intuni ya koroholo ala no ro dule masikina arabia. Masikai burubulema porque kinni khalo kun. Karna paine a 220 wat. Opatano le parobu kuwat. Me kura ka kuma le liaka ni pachanyaga ali aka. Radio ni painelo nikura ka kuma emesharaka painelo 4 cm medigash nikuna raja ko mopola oimele ura manu kitumihera bavale ni nyakuli kana kadzitsale apa apa wachaka kuna ora ona rukunaka na makwala na maralwala mula bula ke male ora konshukuru nlugu painelo ari awaka entao atarestia painelo lo nu ternea bazulumba ka batikupwea chopa tanulo mara ni bavale masina kumana alo alo kam kamfartari
0: vohi mteko la wobara wa ipalestra ni mteko lola wa leshe wowipa so kala sikina kumulesha nyo
1: haji hao sikina
0: nisha kiheria nyo
1: hayo zinisha kihera kana malangini tuno hime porque za hapo itu za sekreto zinyime akatia hayo zinkala kumkukutina
0: iya mshuntre wa wewe mshuntre msiriri
1: u shutiye na hapo hapo hayo shutiye na hapo hapo ngina problema songi mpela wikime hayo
0: mwini mutartare mtu
1: haa kina alake la pahura mawale nyume mpele nyume na aponya kupwanya kimba hani ya pusha
0: muna ashere hako
1: haa kala kela vali hayo hayo Tipoloma tenyu kartensial tenyu karasha
0: Wee hako mnashira nyuti ya ramuli Mnashira ya supeyo
1: Aburuke chini kihana Mkitharlelo hiyo nuthana
0: Nihili yale maro muhimaka uira mahito kukuma ni mwaparinyu Raimundu chakaya mroka mpaka wakiani
1: Havoka rohi miamanera yayo Ohi kupalia hakupalia kura mika fitaru mali Wapiaje untoko ndele Shia kuwa akaveju ni male yao Purke kupalia kura seru mamumi ni minchene Wanya motoni Unami mwelelia fitaru mana unakurania wale Rati upresidenti Veju le nuwo himele wero, hini nchuelo yo. Uruna kala vejo kurusamento ambero hane pulume kacha kwawe, mumu hotene rina mantene na muka nkata. Kirero lava lava tata, ni wapa paratu inchene. Jara imundu ukitikele siyo, mikura kavejo chiemu weta chawe, amikura kapushta, raimundu chaka kura papanyu na kubali uro uruna kala vejo. Nchina na mwane ni nluku nintume, ni ukura nizimbara kacha kako yunu utana kere, asha Allah, apapa la kubali ukale kuni. Wapusta rani apusta kwa sento kwa sento akushia velu hale kwa cha 100 metri minu hala no kopa kethu tinuku na pakaja ka wotha omotshoni ni wotha o jannat
0: wero nera sai
1: wotha omotshoni wotha o jannat manene nluku ona ro helan jannat intru notha o thela kethu mindu wapo apawe aha manene nluku na ro hela moro nintru onro otha o thela kethu o hapo otha o vela vela Ukala ka wota wanteko Uwira mika shalilio nyo kukaleke wota Ukala ka wota wa vela vela
0: Nto wota wa vela vela tonkelili wa wawini Wota wa mteko tonkelili wa wawini
1: Upenta poti uhela orera Porika wanu vela vela Masiku kukaneke 5 milia wa Kubira ka wotaka kupiaka watatao muwani kinrupele tala singu mija unutukava hii potu onava amara kamiano mirima na nawe reia opanyane unjero kale singu imeyo ona rawa kula porque kwa ntunamini ntunamini mpanyawe uhinshukuru ni vakani tata potu mwa 50 tonelata tata nrimawe yole kanyi yoyo
0: nyo mamaka
1: aa
0: Muni swali.
1: Muislamu. Ayo. Ayo tena muni numa kana ri mporto.
0: Ah, ma muislamu.
1: Ah.
0: Muni swali.
1: Ndi swali.
0: Shene.
1: Baro hiyo swali. Mi ano kanu ya ramwana. Nikera ke mwina karumpa. Watuma Mateo. Echona ya mwenye orivisi alafu. Kamwina karumpa nukwa manaka. Kura kuhimeri ya kaura. Epa mwenye onziki chauri watuma Mateo. Wapapawe pweke. Nsiki chao haa, uru watu mamateo, mpaka bintuwa zora tuwa atimiyaka na ala mwaka, ya tele nliyaka, nroko raki njera kanshita. Kuri yaka pa hapu hawe haa, yiri nsiki chenyu uru watu mamateo, bayo orera ni uira, mwireke manera mala vuleke nsiki chenyu mkura kakabu nkipa piyari, ya kalaka ruura puyo nunu mpahiki umpe, atu atanra wa akula. Purike puya kabu alepalia uro nswali, o inswali, mnikiwa, aiswali siye. Entao, mikura akakula vulaka, Nifalisitu veju musaji Ntepao veju mari wapakela Hale harita hapa hapa koruku nyana kwazi Yoi toano masafalisari Kula vulaka na hapa hapa tumachuma Kula vulaka na ashe hoseni Ama shee halikuka kulaka ura kwa keru La vulelepalavu ure ure nsiki chauri Watu mamateu Ntuhidongo uruku na ya masiku wa keru Ntunia ni muvira muruku nyani Hini na wanan swalisa manao Ninan kafini manao ninan swalisa Ninan ronsomele talakini Certo, tunye kubaria, jamino malasundu le mugu kala musikiti. Mono kina kala musikiti mwe. Yeri tuti atinkawa ti yaka mamusikiti, tamela ni yaka minkin kalantu, kotish perezari kinu mon komami.
0: Vamu hiendre oswali muhawo kama bahi wetampura.
1: Ah, tutota kala. Ya tingwa parapovu. Katingwa parankwartu wala ni nakoso. Ayo.
0: Muha bahi wetampura pahi wala sokale tusike na
1: mwana. Otene mikale lo tsotene.
0: O tukaluru wa msoro.
1: Ah, ya kibri hetishku. Kiwa murutui, mika nata wala kongo mikin shuku. Nata mwenye chole niporo ninkawa niya mchoro wa peya nyuvira teresh paratu. Mungko malecho teresh paratu chuvira kanyo wa muru. Maecho lepotu pintua.
0: Kahi maharuwa ni hiku maiwa nyira kolo sinka iwa itampura.
1: Kwa sinyori tenyo likorao, sika ripoti bushkare, tenyo likorao mtentru. Mahama istesho. Sii, ayo, okalo kalihana tata. Zawakaro nilikarili atuwa wapishi kumemori. Hale rimapare na hata na amale himyeura, hata menilomuro taniwe chipo, sakonya. Kono michipo yyo hii waka, kia makala ura zimakala kukuyo memori. Erintunia nimu, hinatu shututela puya, puya potu rola bula ura nchuyo kochora kashutunti parami. So mikina mba ifatilo wanya onro ujanati.
0: Mahawa ura nyuma animu imana saitampura, saniru hiwa ikawo muna muhina mba.
1: Malea minche na rine hulelo la tatiferenza. Malea minche na mimpanya ware liopwiti. Manikiwa, zina wari ya hijabi muti himbara hatetru. Mashatu la selia nro matarasa. Asalamu alaikum wa mapurtia 50 veces. Inlelia nro chini wahi ya mannaya. Angwara malai inlelia nkusha katano ro hapo tatu waka motu. Anara wake liye napuyoyo.
0: Nare.
1: Pahi mkihi ya kanyura chapu mhiki malihe molu mwa kanyu. Mawalu kakirutiri.
2: Timi, Mukhtaru Mala, Nalibwe.
3: Neuza Nalizia.
4: Trebo.

Mwako itikila mpano tawanero kumila no vora yuhiyu. Miki ntike vasi isu ya melo ena mashishi. Kita ni wa Sanjo Gushtu. Buwa noite.

Muniwa, mwakelele, makoma sompento hiuda wa hena mararu. Mahiku anetaya miloko meili ni mahiku maili. Mweru la wajulu mwaka wa 2026.

Aiwa, molia lo nikuma huo hoe trio. Molia la nyungwa no. Mpajendia nyupa nyama kanyungo. Hehe. Apo na mu pushere nai. Mali ala ru mu pushere wa. Mai kushere ya ru olia la mana kalale. Ani kushere ro li ala. Wili ya liha. Arike muhere ke wo muluko ni mothe yani. Muluko ntomo to muse vela watu ya wawo. Ongo ni hera nutana, wala kamvene, kuro uu, awo hiyo mawa heke. Mawa heke, awa nupuro hiyo bansu wa mvo.

ave ke mo ke nongo ka mi anu i ho di malela ni ke ho so mane mo ave ke mo kina mi yo hoye ore ri ata le an so la wo na we la mutho lo la si himi o kai ke kai akala la hino na tho ande lu ata le lu anu ku pali nyu anu mai tha wa re vavi mutho me ye mahala ha kamu no na bonna kala i kurwa na kala nilelo ni kwa heria ni masipo wanaopenta hune niwa otekulela hiyula wavelela varikove maana kala namu ya piaka volelini iwora ni iwora ya laka ikove yomulaka ikove alopwana ika arumpe vakini ni arumpe vava ni mwira omunyopo la rutuno vinya ula kwa urupa va na wala pile senjene so tokolela

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Moniwa no pio komoni wa miteko ya sanolo mone makuwa no pentlana vopoheria vrihela kuhiula wa salama.